0: lasagne.
1: Allô? Allô?
2: Mande avec qui tu m'as macaroni toi?
1: Eh, eh, azafade amo li koki nini ki na humana pa ki tiam yansi uraufa i vali ku chitea. I lasa ini sani patrulli zuni zuni. Ka apu liu areo ti vali ku chisi fati ule tu tianani ki.
0: Nareo sambitumpu ni.